că ții mă tot una haire de aromairu. Te poți ca o tafito, e țuri tu nu mai ra, e te de vega mai ra. Ca e că ire ira, ma te aco te ra ca eu ha. Ca ira ro te aca, co te aca roa, co te aca maroche. Co te aca maroche o te poți ca o, ca ori nei.